Tērkāma kīsā tēku tēngā kīngā nōgā nē tēr tēngā tēngā tē Tēsā tēku tēngā kīsā tēku tēngā tēngā tēngā sāmarī kēng CBC North Radio 1 kēlā dēchō dēn āwur lā ērā tōngā Tāsā tēkā nē tēkā nā tēngā kēnā tīdī ā lā mīnā ā gā jīngā kēnā tīdī ā lā Tom Petty lā Running Down the Dream dā nā ā jīngā lā kēnā tīdī ā gā tēndē lā Kāgī tūrīn dāi chā sēn Margaret Leachman dāi jīndī kāns tsēn tāi sātīn hāna khāyīn dē sōnī kūsā kūyā dē shūyā sōnī lā dāna tāndī tā nāu dē tāgī dē thīyā nē zīngu gīn dī kāndī tā sī kāndī kāndī kāndī kāndī kāndī yā dā lā kēnā tīdī yā dāna dīyā Tom Petty Running Down the Dream dā nā gā jīngā kēnā tīdī